0: ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦ ꯂꯥꯏ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑ ꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ
1: ꯄꯅꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯂꯩ ꯄꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯊꯣꯡꯗ ꯍꯂꯦꯡ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯇꯔꯦꯠꯇꯃ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯖꯣꯛꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯇꯔꯦꯠꯇꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯊꯣꯡꯗ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡꯊꯧ ꯃꯥꯄꯜꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏ
2: ꯄꯅꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯨꯜꯂꯥꯛꯄꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯅꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯞꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯍꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯪ ꯍꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯈꯛꯇ ꯍꯔꯥꯎꯒꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯦꯜ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯥꯏꯆꯠꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯥꯄꯟꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏꯅꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎꯒꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯡ ꯍꯣꯡꯉꯒ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯞꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯂꯝꯗꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯅꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯁꯨꯛꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯍꯧꯕꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯛꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯥꯏꯆꯟꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯍꯔꯥꯎꯒꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯆꯟꯒꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯐꯕ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯪ ꯍꯣꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯉꯥꯅꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯔꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯕꯅꯤꯅ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯕꯤ ꯆꯥꯛꯂꯨꯡ ꯀꯠꯄꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯁꯥꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯄꯅꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯒ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯇꯥꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯧ ꯌꯦꯜꯂꯒ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯁꯛꯀꯅꯤ ꯍꯔꯥꯎꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯛꯅ ꯁꯥꯏꯔꯦꯟ ꯆꯜꯂꯒ ꯁꯔꯧ ꯌꯦꯜꯂꯒ ꯂꯝꯒꯤ ꯁꯥ ꯇꯥꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯑꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯔꯧ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯍꯔꯥꯎꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯖꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯥꯏꯔꯦꯟ ꯀꯠꯂꯒ ꯁꯔꯧ ꯌꯦꯜꯂꯒ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯂꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯦꯝꯖꯦꯡ ꯄꯥꯈꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯗ ꯌꯥꯝꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏ ꯇꯤꯟꯖꯥ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯥꯏꯖꯥ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯖꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯏ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯀꯣꯟꯊꯕꯗ ꯇꯥꯜꯂꯒꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯇꯥꯟꯒꯅꯤ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯀꯣꯟꯊꯕꯗ ꯇꯥꯜꯂꯒꯅ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯂꯥꯏ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯤꯃꯨ ꯂꯥꯏꯃꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏꯒꯩ ꯃꯔꯤꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯇꯥꯟꯊꯈꯤꯒꯅꯤꯌꯦ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯖꯦꯟꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯑꯃꯅ
1: ꯍꯂꯦꯡ ꯄꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯟꯖꯣꯛ ꯄꯅꯥ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯣꯡ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯍꯂꯦꯡ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯍꯜꯂꯨꯞ ꯄꯅꯥꯅ ꯄꯨꯡ ꯌꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯖꯣꯛ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯅꯍꯥꯔꯨꯞ ꯄꯅꯥꯅ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯂꯒ ꯈꯣꯡ ꯁꯨꯏ ꯍꯂꯦꯡ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯡꯗꯦ ꯄꯨꯡ ꯌꯩꯕ ꯑꯅꯤ ꯍꯟꯖꯣꯛ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯌꯩꯕ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ

0: ꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯅꯥꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯍꯟꯁꯤꯡꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯇꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯇꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ
1: ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯅꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯅꯤ ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯍꯂꯦꯡ ꯍꯟꯖꯣꯛ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯅꯤ ꯌꯦꯛꯇꯨꯅ ꯁꯥꯏ꯫ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯨꯡꯂꯒ ꯑꯁꯩꯕꯝ ꯄꯤꯕꯥꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯦꯟꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯂꯦꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯇꯔꯦꯠꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯄꯥꯟꯗꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯊꯪꯗ ꯍꯂꯦꯡ ꯍꯟꯖꯣꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄꯅꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯄꯥꯟꯗꯝꯃꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯎꯀꯥꯏ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ, ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯀꯥꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯜꯂꯤ꯫
2: ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯄꯅꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯂꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯟꯖꯣꯛ ꯄꯅꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯍꯤꯝꯖꯦꯡ ꯆꯅꯨꯔꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯗ ꯃꯅꯥ ꯐꯤ ꯆꯔꯩ ꯊꯣꯟꯕꯤꯌꯦ꯫ ꯃꯥꯄꯜꯅꯤ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯍꯂꯦꯝ ꯍꯟꯖꯣꯛ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯉꯝ ꯃꯊꯧꯁꯤꯡꯅ ꯍꯤꯝꯖꯦꯡ ꯄꯥꯈꯪꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯊꯥꯏ꯫ ꯂꯝꯖꯦꯜꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇ ꯃꯅꯥ ꯐꯤ ꯆꯔꯩ ꯀꯨꯞꯄꯤꯌꯦ꯫ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯅꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧꯕꯨ ꯑꯁꯩꯕꯝ ꯄꯦꯕꯥꯒꯤ ꯃꯣꯡꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯌꯥꯏꯗ ꯍꯤꯝꯖꯦꯡ ꯂꯩꯁꯥ ꯄꯥꯈꯪꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯔꯣꯜ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯇꯨꯅ ꯊꯤꯜꯂꯤ꯫

ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯁ.ꯅꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯦ.ꯖꯦ.ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯁ.ꯅꯥꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯁꯂꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯚꯥ ꯕꯦꯔꯣꯅꯤꯀꯥ ꯃꯣꯅꯤꯁꯟ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯊꯝꯕꯥꯂꯤꯀꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯇꯣꯡꯕꯝ ꯚꯨꯕꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯇꯥꯊꯣꯠ ꯂꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯖꯃꯨꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯃꯨꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯀꯨꯂꯕꯤꯗꯣ ꯁꯤꯡ, ꯀꯥꯂꯦꯟꯆꯥꯎꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕꯔꯇ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯠ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯄꯍꯥꯔꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫

ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯗꯦꯕꯂꯥꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯥꯖꯃꯅꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯝꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯄꯍꯥꯔꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ꯫

ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯦꯃꯅ ꯁꯛꯄ ꯕꯪꯀꯥ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ꯫

ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯋꯥꯡꯃ ꯋꯥꯡꯃ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯦꯟꯁꯦꯝꯕꯝ ꯕꯤꯂꯥꯁꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯊꯥꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯨꯟꯗꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯀꯤꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒꯦ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯖꯤꯇꯦꯟꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯨꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝ ꯆꯅꯨ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯅꯨ ꯅꯥꯎ